план и крив на лиці, вухи кидають муликет on those who forbid. Рінчі овихететі об мюзик з пісьовою